Боже, буди друг. У нас за планету ноć je kratko trajala, najduža.